kopene mizimu ano afesera kufunika mwiraniko pandima yathu ya malongero achisena machibesiano siku ya nchitatu achimamutu ndi siku yekutoma nthanda ya maruwa chaka pikupiwiri makumawiri na pitandatu tikusubenza na michina 344 metros onda media ma frequencia 873 kHz kwenye mingi 89.2 MHz gorongosa 89.9 MHz panu pabera 96.5 MHz chimbo chakari Vila Fonte Kaya Chagadea 98.6 MHz panjire ozwisi ni www.rm.co.mz Beraniko mazinza na mitupu. Timizi pa antinati TV mpangwa njivira na maputu. Tingamara antinati TV pizuisu na njena nyumaronda mpangwa za nsofara. Panzizi utandatu mpangwa za misasi. Nzizi usere na mapindi mashano mpangwa manunge matatu. Nzizi ufemba tinati bwiripontu maputu TV mpangwa za nkate na kunja kwa ziku njiputikizi. Ufemba na mapindi makumashano na mashano tinati siye mpandu kulianza atu manungiru. Chiputikizi. Tikafuna kulonga achindao. Alapakaluta lero ndine peraira tumae kumichini ndi domingu jandisema.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwali anga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngogo ili kudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamu. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamu, makaliro kakamu, na jifunano jikulu.
4: Bye.

0: Mwindikani, mwindikani.
1: Oh, Donate Ninya, mulitani.
0: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wakumanga nyumba.
1: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
0: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
1: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
0: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
1: Pepe, ndisapidziwa, leka nikufotoko zere, mafambiro abasa.
0: Ndilikuva.
1: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruachi.
0: Ndiye pale.
1: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuwera msaguri mweka.
0: Nyumba zezi, za pondo, nsakudula.
1: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache. Kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbomubusa mwekene. Ndi pintu, pia kubarika, mpia kukala pamoyo sene.
0: Ii, kala nditepo, ndisaifuna.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutongireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno, kamera son wa 50 megapixels na nkwardado wa dihido kurusa foto cha kumasiku na cha kumasikati. Flash snap ya kurusa mwadidumene panzitu pangono na intelligence artificial inachita kuhezera makali wako. Kamu ni 40, basiana kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipata basa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.

0: moshangamisha shedo nekona vaputani vonyumba yempepo ndiyo Raju Msambiki muno Msofala tanza kwa zomsomolira koma soko makulu omsofala kuda komenenga nosokon la kuzovira ku provincia ya Nyambani nchitanga mukati mwana masokon kusumura komso wakona mapolisia omkaino Msambike muno provincia Sofala mukati mwezi mutandatu ndiwo anyolera kontango jino kwana pomuno kupindirisha kuita makumaviri na nomwe jovandu kusia homi Motundu omashanga mwino provincia ya Sofala ndiwon wanyolera kokunyengejereka kondevo jontango joshpanyola kana maraja mukati mwomweji jekwana kuita mtandatu jogolerino aya no amwe ndio akuti awani kuita komasoko makulu omsofala kuda kumenenga no Nyambani mochini chompepon jina George Barros kuzoti unajia kuna ama soko kuda kumenenga no kumasomura ndini mwize Fernando Teo tangali jino ngatizo kusoko linoti mapolisia omikeno yomsambike mwino provinsi ya Sofala mokati mwomweji jekwana kuita mutandatu akanyolera kontango jino kwana kuita makumabiri na nomwe jovandu kusia homi soko iron lakuti wanikusumokwa ndi Baltimore ofonyo
1: mapolisia omuno mu provinsi ya Sofala anyolera mukati mwomweji jino kwana kuita mutandatu jino mwaka uno kondevo jino kwana kuita makumabiri na nomwe jovandu vakatamika tingada kama kuita mfananiso nogole la pindale nguva yona yontoyo kwa pim kwa vakamu kushiani sana ko ndevo mjino kwa nakuita muviri. Kazinchi kwazo indevo mjokula iwa ko vanakaji vanokuwa nakuita vaseri. Kwapi ni mutengo uwari ate wavakamu ushturuka kumutengo jino kwa nakuita mushano. Tingada kama kuita mfananiso nogole la pindale. Soko iri ndiruna kamura kondeswa no mtakule omaso komando mapolisia muno Msofala va Honorio Shimbo kwapi vananga kuti kutuluka kundevo ijuwali kwa izwa mabasa okupekeja mpangiro jakadakaja kuna bungano kuvira mutundu kamu jokusiana siana menengera no kugajikana pasi kamu pakati pokutongesana mkontango va Honorio Shimbo vapindirira vashinanga kuti soko huru ikupandaraja koma soko akadakaja pomwepo nokupangirana kuvira mutundu kamu chakusiana siana pomwepo nokuhuja sule kondevo chakusiana siana kuvira kamu mutundu chakusiana siana shukurukuru ikugachikana pasi nokubuisana ngati zenyi kuvereketa kwavo.
2: Com a cidade tivemos uma redução significativa, bastante expressiva. Então mostra que caso de feminicídio mesmo na cidade da Beira, em particular na província de Sofala no geral, reduziu drasticamente. Isto mesmo devido ao trabalho intenso.
1: Ati no mutengo uari, chakadi kamu mutengo uari wa ushturuka, kondava jomabuyo, no mabasa kamu arkuva ashitiwa, no komando oma polisia kuvira muno mu provincia ya Sofala. Pakati, pokugajikana pasi, kutunge sana kamu jakanaka, jomunu ziva kuti gorila pindari no gorilino. Mutengo uwale nchakadi. Ndiona kamu wava ushituluka nko kuti gorila pindari vanaka jiva zinchi kamu ndivona vakava vashula iwa. No shondoso nyamwaka uno mutengo uwale kamu wava ushituluka nko kuti mabasa okupeke jampangiro jakadaka jakuna bungano kufira mutundo kamu chukusiana siana. Ndiona kamu alikuwa ashipindirira mukati mkuhuja sule kushitema chukusiana siana.

0: kuchimutundu jo ino provinciam iyo Sofala. Kwa inga kuvereketa kumtakule omaso komando mapolisi ya muno Msofala va Honorio Shimbo. Ngonda vam jondevo jokulai wako vandu kazi nchi kwa shoko vanakaji muno Msofala.
1: Sure kukuzwa kusoka simundi ya Baltimore Funyo. Takutuwa nukuzwa kusoko loko vila kuprovincia iyo Inyambani.
2: Muprovincia iyo Inyambani vatunga miriri vo chigirita kana kutuba uhuaro mujimai ntumule no zito zo basiri ngovarwanika vashitsvaka mazano okupeja ndevu iyo kurovoreswa vasikani mkuvu shikato waguma mukati mumusangano uri kuitika mudorobaro vilankulu kunozwanika kushikwandaniswa vatungamiriri vomubauhwa okusiyana siyana nozvigirita zvimweni kuitira kutsvaka mazano kuti ndevo yakadenga iwale ipere. Vonai kuti mukati mumwedzi mutatu chekutanga jorino gore provincia yakava ichivonerera gumi naposa ndevo jovasikane vakava vashenda kumisha mkuvo shikato waguma. Izwari zvirikuza kukweva njeve akuna ava tungamiriri voino provincia kuti kutsvakwe mazano kuti kupedzwe ndango iwari. Soko iri rakava richirekwa kuna vabasa oradi Musambiki mba Dulia David nakuri mutungamiriri wobauhwaro mujimai ntumure nozviito zvohubesere muno muprovincia pamukuvo kwapi kwairongerwa musungano wauri kuitika mudhorobha ro Vilankulu. Vadulia David vareva kuti ngopa musungano uwari kunozwanikavo kushikani juana ngojia jinofambirana no huvinga mamuz huvinga uri kuwanikavo ushikaya kaisa. Ngatizwenye mazwi avo Vadulia David.
3: A nossa província de Inhambane registrou no ano passado perto de 2.500 vítimas de violência.
2: Muno mo província em Inhambane kwakava kushivoneka ngokuna gore rapinda ndevu jinokwana kuita zviro zviviri no zviro kunja mutengo wale wakwira. Ngopa musungano pa Vilankulu tinoda kutsvaka mazano ngopa kubatsana nozvigirita zvakusiyana siyana kuti maashirihwe oveya vanochongorerwa ngokubvinga mujinyumba jehome nomashikwadra zvinodikana kuti zvitevedzwe mupfumbonyi ngomazano akona kuitira kuti kuturudzwe ndevo chakadenga ichiwari
3: idi qualidade das vítimas de violência.
2: Kuvereketa kwa Dulia da Rosaria nakuri mutungamiriri bauhwaro mujimai ntumure nozviito zvohubesere muno munyembane vashibuya ngomusongano wauri kwandika kushiitika mudhorobha ro Vilankulu kumukwirira kweino provincia iyo Inyambane. Soko raverengwa ndini Armindo Masingi.
1: Zure kosoko ravira kuprovincia iyo Inyambane takuitwa nokuzwa ko mundangandira omasoko esepo omsofala ngondi meshinjawo mo ino provincia ya Sofala mulukumenengwa kokuti pavana vatatu na vatatu kuda kumenenga pagumi ravo nondanga kuvira gumi makore makore matanatu okubarwa ndivon vane ndevo jokulika kuha kosaja kana zviya zvinobata ko movili ndipo vana vakavondereka avana ohome wakanaka ndevo ilikukaya kaisa zvikuru kwazvo kuitira kukutini wane kuluwa konzira Josepo kuzia kuda kusia sure ko iyo ndevo. Pakati pomukoka umwe waka izwa ngomushipiri sho semana pani ndo barobaira ndifundu ya Nations Unidas kuna vana odoko inozwi UNICEF kosi mampon mukambirinya ya UNICEF pani ndo barobaira the day she mahota vananga kokuti mukoka kana musungano ndiwo wedo kulura konzira Josepo kuzia kokuti ni kwani kuva nobesero kazinji kazinji kuitira kuda kuhwesana nondevo njirikuva chinyorekwa nevana vadoko avana kuha kozviya kana saja rinobata komoviri vana vakapera kuvondereka motengo unokwana kuita mazana maviri ndinyo kama janya beta avana kushishese vapakati pomatambudziko nyatwa rombo vakapera kushongorewa ngo saka jondambi shau soli kumwe matongondo omvura mukati mokoledino kumutundu ochemba vashira kobesero roshira zvokuha nakudariko ngazini kuti besero ndiro ririkuizwa ngoutongi ponapo ndishindana sho shamwari vari kupekezwa ko mabomore kuda kumenengera noshimbamba misha yokumutundu ochemba mwina provinsi ya Sofala vabentu zeka ndivazivisa ko irosoko kokuti vanyakusizwa ngobesero vakutanga tanga ndinjo kama janya beta ashikana noshishese njiri pakati pamatambujiko nyatwa rombo kozoti kuna jiwa kama janja kapela kushongolehu wa shwesepu ngusaka jundambi shau sore kumwe matungo na mfura. Vara kudawa kubesero.

0: mapolisia omona munyika muna provinsi ya Sofala mukati mwa jinji yakwana kuta mtandatu akanyoreda kontango jinokwana pomuno kupinisha kuita makumavina nomwe njovandu kusiya home motondo omashanga muna provinsi ya Sofala ndiwo wanyolera kwakunyika chireka kontango jinene shwajira kana mananya mukati mwa jinji yakwana kuta mtandatu joko lirimo taguma kumbiro kwa masoko makulu omusofala kunda kumenenga no nyambani kunyepa ikulingalinga hani mwishini chompepon jenga na Jorge Barros kuzoti wanajia kuna ama soko uda kumenenga nukumasumura mdini mwize Fernando Tiu tinotisani pakati pa ano masoko
1: so fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

Tasia sure kuimba kwa Maria Masika chiti tambisani mburi yangu yokanio tambisani kuna vese ya kutaya njeve kuna wabasa raji Mosambiki mchunga miju jetu junenda kuna vese vatikenye mkwerere kwa na wakita uhuendu kuna mtunu jokusena siana dino titanu uhuendu wakanaka mshprukire kuna wabasa edu o raji Mosambiki niwe kwa inga kuimba kwa Maria Masika watu hini mkubwa kupindiri na chimupa kuna shuzivisu jetu jokusena siana.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Nekachita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inipandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi mwadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru mazi.

kwainga kuimba kwa afro mingu na good boy achiti mwana mulombo hana china chibasa chese chanupua mwana mulombo nudikana bate basa kwa nudikana kwenda kubata basa kulima kupaja chese chanupona mwana mulombo uchaluita chinya kukuti wawe ndiwe mwana mulombo hadikani kuchabasa chese chanupua ngati bate basa kukuti vana walombo ndikudea tirikupindirira chimupa kuna mabasa edo mavreketeni kondimi uchindawa mangwanani anu mangwanani o status of viki nchiku yokutanga umweji wa kunguru goro rojuru shivina makumaviri na ntandatu kudari hachu nguva jeru jiru kwana kuita nguva gumi jimangwa nano mseso jino kwana kuita makumaviri na shano tiri kupindiri rati shimupa kuna shimumbo shweru shoku siyana siyana mangwa nani yano takudana kuna Gil Pinto no mumbo jubude ngatizwe kuimba kwa Gil Pinto.

0: kidok tanga. Alo?
1: Alo?
0: Alo? Bos dia.
1: Bos dia.
0: Mamuka?
1: Mamuka.
0: Duku punya nani?
1: Mubuya na Francisco, mpendi kudanya Shirasigwa.
0: Va Francisco, mkubuya kwapi?
1: Mubuya na Shirasigwa.
0: Shirasigwa, mamuka kudini kontonu Shirasigwa nyamasi?
1: Shirasigwa kuna kwa mamuka buo nyamasi.
0: Ah, toko tufunje, mda kuchunga mija ukama, mweju watanga nyamasi, nchini jomu kuita?
1: Ah, nyamasi unu yuzamuzi, mangwana, mbogu buda badogo kwenda kuzila. Kwa ya kuvila mbanu mtoto sanga mapaje kwa kujipitangi no basi.
0: Shokushoni, mda kusia mchonga miju kuna ukama kutenche kuna baso raji masamiki mkuvo uno?
1: Ya kutanga mchonga mije mimi mwatikike jankuwa kwa kubuya na mimi.
0: Tabonga.
1: Nisambisa anangu, Rosa Francisco, Vicente Francisco, Filipe Francisco na Teresa Francisco. Ukama mana Eva, mana Filipi, amuno kandika mekishira lomaku, mama Joaquina, mana Odeti, mutambisa wa mwini kunu wakani jada ishira siku wa mashamari esi ya kazwa kizirangu nini nga atambe nga pasari kia ya kanaka, kuna kaifai tikambe akazwa kizirangu nga atambe. Na maya Regina Shefo lokalidade na sekretaru wa Bairo, kizirangu kome ya sami. Na mwe na nondi kio kutambikwa nitakunanga mazina hao nga atambe kia ya kanaka.
0: Tabonga wa Francisco, vese vese nga watambe, pindiri rani mshte ya nchayo kuna wabaso radio Mosambiki. Tiri kupindiri rati mupa kuna wabaso edo radio Mosambiki, mangwana nianu, mangwana no shtacho viki, njiku yokutanga umweju wa kunguru, goro rojuru, shiviri na makumaviri, na ntantatu, kanangu mkuvo edu ndi 11 horas no 32 minutos, kudar hao, pindirani mshto konyora wabatera edu lomda ujano lo 8250-11-314, no pinda 8250-11-314, ao andona makwancha kutira kubuya na imu iwa porque wakuta ya nchayo kuna wabaso radio Mosambiki. Alô!
1: Bostia,
0: mamuka?
1: Tamuka imumivo.
0: Tamuka, tira imumivo, kumuziku enu, mkubuya kwapi?
1: Mkubuya kumanga nyakonjo.
0: Ndikubuya nani?
1: Nangu ndini Josefina Castanheira.
0: Tonga tifunjeni mava Josefina. Ma malimu nyamaka inu, abuda kushon?
1: I'm going to go to the house. I was born in the village.
0: Vese vese nga watambe, sarani kushoni kukulani kuna wabasa edo radio Mosambiki.
1: Tabongo wabasa ngeende pambele.
0: Pindiri ratishimuwa kuna wabasa edo radio Mosambiki, mkubwa unu nguwa jero jirikwana kuita 11 horas no 34 minutos. Sinaji mpukiru mweni. Alo? Tukumana kuti bote rada juka, kulari hajo, taku pindirira, alo, muripo?
1: Tadegera mwadiri benimwe.
0: Tamuka, imumuwa mamuka kushoni?
1: Tamuka mwadiri, na jogo wanga jisena, jogo vikindao vi.
0: Itu suwa panti no muzwani, jogo kushoni, tongo tifunche, malimu nyamaka inu, abuda kudini?
1: I'm going to go to the house.
0: Imutundu wao kontono?
1: Ah, kuna ndizulima, sisi, talima maningi kuna, nyemba, chimbamba, nyimo, mandui, mwana.
0: Gororino, mabudisa ini?
1: Ei, kazi, kazi, ndazulisa kwa kwana, ndazulisa pangono basi.
0: Vatome, ah, mchado ita kudaro, hajo, ha? Mchado tinyoweja, itisi nuanga ita kuti gorongoza, ikona kontonu kuna wanika jwese.
1: Tazese, mabudu mbe alipu kuno.
0: Tino isiza kuti gorongoza imoyo nyikedu wa Mosambiki ngo kuti vizinji vino wanika kontonu mkati vunja kuta amziku wana chilo itisu tino chama
1: muna chama duzo muna chama manja walipu wa mwenu wa pervetari
0: jaka naka mnoda kusia mchonga miji kuna kama wakuta nche kuna baso radi Mosambiki
1: kucha kutoma ndi muna soteki ni kwa kuhoneka kumchini kubula kuna mkazi wangu Eliza Mateni Geofilisi, mwana kuna Salazari Tome, Sigu Tome, Macheka Tome, maishitaji mweza maimbawazi, na mbuya kweza bebo china mlungu, kubula kuna mbuya manyoa, umaringi, na wensa kundiva ucheza pantogozi, mba kalmanungu wa kuwanga daguma.
0: Jagana kama doda, vese vese nga watambi.
1: Watambe na mbuya nijia njabi, nikanda mkangana mbuya nijia njabi.
0: Ndino kwenye kutu mchonga mijo jenji ya guma shwakana kakuna mdono wango basa nijia njabi. Tabonga madoda.
1: Brigade.

0: kwa tredu mdavijano. Oh oh, alo, mripo.
1: Tripo, tripo.
0: Boshtia, boshtia, mamuka kushoni.
1: Tamuka, muka kumeka.
0: Tamuka, helu, mkubira kwa api madoda.
1: Shakari hapa mudavijana, imi Manuele Makuruka kusirika, nitekulisuwaya kubira kuno kwani, usone kusanga, matuwa pabula.
0: Tino hizei tu skutibani, ibu tundo mpunga, goro rino, mwaita kudini?
1: Mata ngodiro mpunga wakaita wapadoko nsakadi, mwakatenga sika ukire kire padoko, munamweni mwaitelera telera hodea nsakadi nata. Awasunga kuroko peali kinato, katotea kwa siwa mwa mkuma, chikoshi mamshire, nga shita kandira sikashi mwomo, njigiru na masheko, ashto shika shikaze, nita usimotenda kutima kwa wanhoa, kana saka wanipeko. So mwia mwaitenga wama kakula kula padoko, mwana mwaka preventari kiwa kwa nikawa padoko sindeo, mwabisa wa madanda. Mwaziri kuno, wale hapa ulongo uliko, nchakati mwakuna kanga, utosima sima marula mbeo, sima rungu, nchumijoka, kushira shira udayengo, ulongo mpuno, wale wale, nate, kufamba padoko padoko.
0: Shwakanaka, tongo tifunjeni kontonu, ukama wesi unopona kontonu?
1: Nate, ukama wesi, kushiri wanani, kutawa ukumuzio.
0: Ah, kuno jinofamba padoko padoko nunyasha jamari. Mula kusia mchunga miju kuna vesto kutenche, kuna basto radi Mosambiki. Tino izuwa kuti mdimu mpurukiro kugumisira mukati mkubuyena itisu mangwa nani anu.
1: Akali kama alikudariku ndaitashu kumaula hapa shulati Mosambiki. Nasi mstanga ndima po mkwantiku kumasu mbiki mafia okumutu. Kikoshi ndoria nani mbwana alikirina kama msume wangu mdena lumisa. Ndiyo kuhawa kabatara hatu Mosambiki kwa unu mkua.

Biribiri ya nyakuva radio tumizi pano munaziva mpangwa zankati mwenu ziku na kunja kwa ziku Mkulongira mpangwa za banzizu wiro kumazikati Zinafuna zeswe na nzatu wa kumaputu malongiru mbakala ki putugis Makuva mpangwa gebedem Tinate kupasire ni pendu tinate pasire ni pizu isu pingasi Ukumbativa nyimbu za mizi Tinate kupasire ni mafala pansi kwa leru na nyimbu zinangu mpaka banzizu utato kumazikati Onatu kale nzizu wa kufapoto mpangwa zangati mwenu ziku na kunje kwa ziku Maruva mpangwa zinezu kebede Tinava pizu iso, bala kwa pizu iso ndi programa ndina iwede Ndi programa inafuna kutikuwe kweta mpaka banzizi wa kukumulo kuchingiza na nanzato wa malongero achi putugezi nkabe chindao Anakumanika mbateketa michina pale muna asika na mwemu Wandi nzatu João Chuvu Mwanampana seka seka masiku na masikato kutsanzaya Ali pakalota ndene panu Luiz Tayado Vasco Tregofuna kutumabasa atofike Kune imuninka muna funika Imu muna kumanika mba mutekenya motukata tifambani madidi Lekani tamanga maka muna malisira gbegbeduka Imwe muna kumanika nzizi unu panangu pa ulendo tati fambani fambani timizi pani muna fika Muna kumanika mbomba mupuma panangu pa ntunzwa didi tati pamani mwadidi

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pepe, du. Mwere kunu mpale. Inipano ndina kupanga nya mwenyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, mnandifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi mwadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Isakati nep. Galini
1: tikabalera. Sembe usaumberera.
0: Ona, unaikapi nep. Sachemira nkhosa nsina nyama ingambalonga bebe. Nonga chinchino pano anyokwa watana sapata basa na bebe. Akore ifembe kumusipenya kwa atai. Anta ma responsable traditionnel anga chimira sachemira. Datu mapano mbani nonga bairu davira. Mbana datu mapano pakaya pano mbani machindo aje nyakwa Zimbabwe. Kuti tanga mpindinya kwa. Umara. Jezera, sakati nepo, mazanwala nyakwala na mitu kwao.
1: Ana
0: mitu kwao, ndi mani yaka kale chinchino antu, kabi kupitzi wapi pipita.
1: Aha, maruka kutada toma pano, una unyakwa wa, ndia nkwanda Zimbabwe?
0: Nyakwa Zimbabwe, ndia kari mkuru.
1: Aha.
0: Kari mkuru kutonga nyakwa, sene, mbaka tuambu. Tika, tipa, nende kwa sapandoyo, nende kwa sapandoyo, nende kwa sapandoyo.
1: Kwa topa machira?
0: Ah, machira mbo, kupanda la, nende mbu, kwa huyu, kwa nkamba, anakwanda, nende kwa chipende. Anenda mangani, anenda ntopa, nsono, akakambu na kabesamba. Sasa hapo inongana hini pano, anive district leader komunitari, Mirembo, nini responsable, todo sekretari Jubairo. Mika kabarari A, mika kabarari B, mkuzo nyamomba, nyampunga, down, nini responsable, mbu. Okuonera mbwanzanga kada muntu anazonachi kada muntu maforma de organiza sao anyakwamba na responsable te pamba tuchuntu ngambo ndisakatukwa asatungamba nyakwa guverno ngati chemera kuli iwo nene mitikanatu tingamala mitipanga mbwanza twa tepa mukapange anthu ndi mapatiro athu anithe
1: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimomo muli mphale kodi mwathawira kupe madzi ana
0: madzi athera muno pano paka atenye kwa
1: kodi akali madzi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakhaba na vida military ndagumana nchiringinde na mbele ya chizuki hapa shikola hapa kwa tundotupa ife tafikira pa shite sawa pale mkona kusi kwa shite sawa kule pana nyumba bikamanga jorji jordi pinyumba bebe duli
1: pilipo na chino
0: tafikira bebe pale nkabe mbuto vira ife teza chita mbambu mitimanga kwa teru kufira iyo ikunsiko kuna jese kuda ikwa uyu tribunal uyu prokodaria wa
1: ada ipanda ndimwe
0: ndife nole na iyo ukweza kure baria nkudza makomandanti maningi akakane ife ba ndife dapata kwe kuli kunga kutunga ife kabi kwa terefe ije saimfa tidesh esi kwa terefe ndrambi zapita bebo diretoro shkola chechemira garizu mba itanesetiva ura zezi wa administradori mba ukwe guvernadori mbali uyu ndiada bwela za chitisa shkola mbaka mangani shkola pano paka na shkola la shkola kaibu zene kufiro mashkola nsena kakao baso mashkola ufisiali kufira
1: kuchimbo
0: chakari kata mbeza pacha ndimba mbeza kwata mbeza kambushi shkola mika kabrali kwa kumansanzi kukubashi kumbichinja bibwela mika kabu mbeza chilimba doshi chinchini chamba kaya pano mashkola nchipa manika Kurisi guveno kupata basa manika.
1: Kodi kale na kale andu akasodzera kupi?
0: Andu akasodzera.
1: Mzizi wa njala.
0: Andu akasodzera. Kumbala. Kumbala.
1: Pandira Malolo?
0: Pandira Shimola. Malolo. Prikanzatu kukuli kajua na matzi. Mbweti. Mapramanga.
1: Magagadi.
0: Pia kongu magagadi wa mapramanga. Iu pia kongu ipa na pima ningide. Mwona. Tikele kasunza kwa mbitibu ya kuni. Mbishita troka. Na prututu.
1: Mukachinji sana na anji. Imu paswa posu au imu musa mukaperika anji.
0: Nakupata nyama. Ifitiri gombe. Tisakupa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitenda kukuli. Toro. Yomba kuikampo. Kanandu. Uyako mbu nsengwaku kutepatule. Nyamezi magaganezi mpampa. Uyikampo. Agora yomba kuli musafunaji magagadi. Nafunaji safuna mpimaka. Mwona. Bishita turoka. Mbitibira kuna mbitija. Agora ambu ingakpanambu njara ambu ifikunu tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba ngamaramba sabiramba zistambu bambaya. Iwanzata maroo mulinga hika bambaya. Sabiramba kuna mbaza hika bambaya. Mkona manina na Stefan ngamambi wankubiramba za turoka limbo. Mkudza uku kumpala uku. Madza ngadza usapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
1: Sipiwa na marichera panango njizi.
0: Kukua kwenye mrembu zinanga. Kusakua kwenye kwa maunga kana mombako. Maunga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
0: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumbhala ku. Ziwe. Ya kwa sekansembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
1: Siku ikakwe na mabure.
0: Ya nkabi. Ya kwa nukuna anda nafunza nya kwa. Ngana nchaka chini njiru.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
0: Pano paradi Mosambiki.

0: Anda malah kufanyin buat sisi nyimbu ya mwanyikiro wajomba walusa papa programati shianji na iwedi na ipyo chemele zanan tira kuti ife tiende na programatu ninga mnafunika
1: ni mwani zanga Dorcas simana kukufambatani
0: zanga simananga nikupita ninga mnafunika penu yombo zanga
1: yanga nikupita mwadidi mwene mianji pinachitewe
0: ine ndikuenda kuchechi ine nikupeza maiwanga mabasa panyumba nikugwera pano paradi Mosambiki pondo ndiku kuerenga mabuku akusiana siana penu yombo zanga
1: ine nikupeza mayanga mabasa pa nyumba nikuenda ku church nikusenzeka na abalanga nikufunza mizizi unango nikuchita pindu pizinji zanga
0: ande pepe mbekufunikira kakamo kuli ife ninga palace kana aveseri dziwani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi isachita na ife ya palace kana pano pa radio Mosambiki lero ife tinatilonga na tangu ya solo ya kwetimira kakamwe ife tinatilonga na tangu ya kusemba a palace kana nzizi mbizati kwa kwana.
1: Ndimo mwene nzanga nsola ya didi kakamwe pakati pa nsola atu ya pasikwa lero. Ndatubweselani nkomu zizinji na tangu ineyo.
0: Ndimo mwene nzanga pondo tinatibwerese uipu na soso na tangu ya kusemba ana peno kusemba pal na skana nzizi mbizati kakwana. Pepe na pinango ndipe pisafuna ife tilonge mbulikira munu mshuda radi Mosambiki.
1: Ndimo mwene nzanga kulonga na tangu ya kusema mizizi uzati kakwana nipindu na ikuti ife tisaona kazi njikene pa chisapatu. Na nji pepe sipindu pia didi tai pepe nipindu pia kusukualisa kazi njikene. Na nji ife ya pal na skana tingasembo mizizi uzati kafika pili pikafuna ife kuchu chita kusogolo kwa ndima na nji ife lingasembwa ngabe kukwanisa vye kuchita pindu nengana pepe otai pepe nipindu pia kusukualisa kazi njikene.
0: Ndimo mwene nzanga kusemba mzizi mzati kwa kwana kuli ife ninga pal na skana nipindu pia kusukualisa kakamwe tangu mzizi nango ife tisanyezera kuti ife tingasemba tisanyezera kuti makaliratu anakala mwadidi mwene mbwenye pasikwa lero ife tinatipangise kuti nzeru zezu si nzeru zadidi tayo kuli ife ninga antu makamaka kuli ife ninga apal na skana ife tina udidi akusiana siana udida kufunza udida kukala na shamwali udida kunyerezera pindu pizinji mbwenye ife tingasemba mzizi mzati kwa kwana nzeru zenezi peno makaliru zenezi anapita na ipyo mpediri kutifidi konde simba mzizi mbizati kwa kwana.
1: Njima mweni nzanga mafala didi kakamwe anyakubala nangwa sanyelezera kuti ife apali na skana tingasemba mzizi zati kwa kwana panango manesekero awa na mala awene panango nakala na kobiri na nchipepe sipindu pia didi tai pepe nipindu pia kusukalisa ife apali na skana ndife maluwa mangwana tingasemba mzizi zati kwa kwana mbala nafuna kaso golo na iziko atino ngerezerani mwadidi imwe nyakubala ndimwe munafuna kuti pasa nzero tori kuti ife tifunze tichite pile pyosene tori kusogolo kwa ndima tiwine mwenye imwe mungakhala na nzero na kuti mwananga akula mphediri kuti ndinsembese ngabe kuti bweresera udidi tai na nji imwe mungachite pindu nengana pepe munapwaza udidi wathu na nji ife tisafunika kuti ife tifunze ngabe funika kuti ife tiseme mzizo zatikafika na nji pinatibweresera mikanzo pakati pa makhaliro athu pakati pa ungumi wathu pakati pa manyerezero athu panakhalefe panafambefe ife ngabe kukhalave na manyerezero akufunza tati nakhala na manyerezero anango na nji pepe sipindu pya didi tai ndipindu pya kusukwalisa kazinjikene
0: ndimodi nzanga pondo kazinjikene ife tisaona pa chisapatu panakhalefe kuti anapyana peno apal na skana asachita kuti asakakamizwa kusemba na akuluakulu pondo na nzizi mbizati kakwana ife tisaona makhaliro anewa ana peno apal na skana anapyaka kumi na pishanu kumi na piwiri asasemba pepe peno makhaliro anewa si makhaliro adidi tayi kuli ife ninga apal na skana mzinango ife tisaona kuti anyakubalatu asafuna basini kutambira pire pakuti iwo asapasiwa anthu angasemba asafuna tambira mafoya masabau kobiri mabengala na pindu pizinji iwo asakomera napyo makhaliro ninga aniwa mbwenye asadwala kuti ife ninga pal na skana ife tina udidi uzinja kusiana siana makamaka ife tina udida kusangula si pindu pyadidi tayi kuli ine pepe mpyadidi kuli ine pepe mpya kuipa kuli ife na ipyo siani mpata kuli ife ninga pal na skana tilonga kuti pepe mpya kufunikira kuli ife pepe si pindu pya kufunikira kuli ife
1: nimo mwene nzanga mafala didi kakamwe na nji ife anang'ono tife malonda tai tifimaluwa mangwana. Mpyandidi kutimwe mutisie ife tifunze, dore kusogolo kwa ndima. Ife tingawina, tina kupeza nimbo imwe nyakubalata. Nanji ife tingasema meziza za tikafika, ife ngabu kwanisa kufunza, ngabe kwanisa kuchita pire pika funefe kuchita tai. Nanji ife apali nasikana tingasembwa, ngabe kuendafe kumbutu wa funzi. Nanji ife ningapali nasikana tingasembwa. Mizizi za tikafika. Ngabe kuenda fe kumbutu wa funzi tai. Nanji ife tingakonda kuenda kumbutu wa funzi. Tere kutife tifunze. Tere kutife tikale pile pinafunefe kukala kusogolo kwa ndima. Ife ngabe kuanisa kukupeza ni imwe ningani ya kubala pakati pakukalamba kwanu. Nanji pepe nipi nupia kusukwa lisa. Pakukalamba kwanu imwe munafuna kupezwa. Nanji ife tingakonda kufunza. Tina kupeza ntani. Tingasemba mizizi za tikafika. Mbabi chipezo chinafunefe kukupasani ninga imwe ya kubalatu. Nyele zirani mwadidi na nji nsambu nenga unononoyo, nsambu wakuipa kazi njikeni. Siani nsambu noyo, tisieni ife apali na skana tifunze, tori kuti ife tukupezeni pakati pakukalamba kwanu.
0: Ande diri kucheza bulugira munu mshuda radio Mosambiki na nsolu ishi ya kuatimira kakamwe. Nsolu na kuti ife mpyadidi tilimire tingerezere kuti mpyadidi peno nkabe. Jijino tinati tanzike pindi atu ya ngumi kulosene timidi tinazapina.
1: Bwana niko pakati pa pindi atu ya ngumi kulosene. Zon kuti pakati pa pindi munatubukane ine shamalangu Alisi Julio. Pansi kwa lero nanga na tango ya njende boss inazina ya Nyampwanda malaria. Ya mpwanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anhakuu. Na tenepa, awene asatapula, nhenda ii. Tina ziwatani kutimundu na yungine nengana inenu. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa pionsene pire, inatawisa imbo. Pepio na pinangu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde ndende nengana ineyo. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mkundu mwanyomba, tifungule njira tore kuti maza kulimira, tore afambe, maza kutipa, ndipepo pasabalana imbu. Nanji, safunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezu, tore pakone kukumanika na imbu tai. Mbiadidi kuti ife chite, tore kuti ife titunde ndende nengana ineyo. Bas, anzanga, natin na pamu na pindi atu yangu mkulonseni. Veselani programa.
0: Ande na mala kuva pindi atu ishi yangu mkulonseni, takuza kufunza na tangu yangu mi. Tuela kutifi tikale panu, tikachita programa atu ya njina iwedi, tika numpa tangu ife tina ngumi adidi.
1: Ni mwema nizanga kumbukira ni mwe vesela raju Mosambiki na nji ii ni programa ya ndina iwedi. Mika chito na apali na skana mbukira munu mshudu ya raju Mosambiki. Mika ina kulimwe sena vesela raju.
0: Njimodi kumbukani pondo kutipansiku wa leri ifeti kulonga na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kakame. Kusemba apali na skana nzizi mbizati kwa kwana. Imwe nyakubala ndime musatikuza mpedidi kutime mzizo sene mukale na manyereziru kuti. Pa kusemba anapiana peno kusemba palu na skana nzizi mzadika kwana. Pa na udidi tayo ndi uipo koka. Na ipyo mpiadidi kuti ime mzizi nseni mnyerezere pepe. Tangu ime mga nyerezere kuti anapiana angasemba mzizi mzadika kwana anatabuka. Anakala ana kusukwala mzizi nseni nkabe tambaruka pa mnyerezere watu. Na ipyo mpiadidi kuti ime musie nsambono.
1: Nime mwene nzanga mafala didi kakamwe mzizi nango. Ndisaona apali na skana safuna kusembwa. Peno shamalache ya sembwa nzizo za tikakwana. Ia ngaona kuti nzanga asa kaa mwadidi penu pana sembwe. Asa gulironguo na pinango asa jia mwadidi. Apali na skana nango asa silira pintu nengana pepio. Asa kaa na manyele zera na kuti mpedidi kutine ndisembwe. Tule ini panu ndikali panyumba panga. Ndipike ndikenene. Ndichite pile pionsine pindafune ndikuchita. Ndigule pintu pyanga. Ndisitumike ndikenene. Nanchi kunyumba kwa nyakubalanga. Asa ntumba kasi nchikene. Misisi nyosene. Ah! Maria, ndikosikima prato, ndikachwiri nyumba, katunge mazi. Patanga saona kuti anyakubalacha ngachita ipindo nangana pepe akumvuya, asakala manyezero na kuti mpedidi kutine ndisembwembu, dore kuti limbani nichite pile pinafunene. Patanga makaliranga anakaa mwadide, na njinzanga, leka kusilira pionsene pinaoneo pachisa peno pa makaliro pa shamari yako tai. Iyo nkabe kupiziwa mpapi manyezero achi, mpianji pinachitika na iye mizizi yonsene, na nji ife ninga antu, ife nkabe pangisa pionsene pia kuipia pia tutai. Panango pinango tisapigudumira. Medili kuti ukone kusilira pionsene na njipepe pina kubwesela mikanzu kusogoro kwa ndima. Kutueza pionsene pina chita nzako sipia didi tai na nji iwe na shamali yako si mwe mtu bozene tai ndimu andu akusiana. Tife andu akusiana munu muziku. Kusema mezizo ya uzati kakwana, ngabe kubwesela makaliru wa didi panango udidi kuli iwe nyinga mtu. Kalira na njizizo wa kusemba. Unafika nzanga. Iwa malisa mabuku wako. Wakwanisa kukukala pile bikafuneo kukala. Na binu pizinji nzanga.
0: Andi Alisi, chinchino ife dinajiteze na nzata na kumanika pano para Radio Mosambiki. Na tangu nsolu ishi ya didi kakamwe. Kusemba pal na skana zizi mbiza kakwana. Nzanga wera niko tipange zinako.
2: Wera niko zinanga ni Gloria João Beni.
0: Nzanga zinako.
3: Zinanga ni Albertina Brito.
0: Pansiko lori fitiru gulunga na tangu ya kusemba pala na skana nzizi mbizati kwa kwana. Apo Gloria na kunyerezira kwako. Mbianji pisa jitita kuti akazi asembwe nzizi mbizati kwa kwana.
2: Nagona kwanga kuna asikana asinji ni asa sembiwe. Tangu wa nyakubala saa kakamiza. Sembwa kutifi panyumba tikali mwadidi. Tinaona kwa kupidi kobiri. Anangu tambia asa sembiwa na kweru tangu asafuna landira nzao. Joana sembiwa na kweru. Ana telefoni, asafala nguza kubalika. Endao, asapensa kuti, pinaone venseni pia upini pia kubalika, pia nditangu ya mamuna. Na atipa tinenda kauna sikana, jasa, asa kupiperekeka kuna mamuna.
0: Ndimo mwene, apo Albertina, na kunyerezira kwako, mbapi uipu na soso na tangu ya makaliru ninganiwa kulife ninga sikana?
3: Uipi ndusho. Kuna sikana nangu asasia kwenda kumbudu kwa ufunzi, tuera chita pintu pia banja. Ninga kulera mwana pika pa mamunache chita pintu bizinji. Pepe sipia didi tai na njini wanangu nisafunika funze, asenzeke na anangonu anzache na abalyache.
0: Ndimo mwene zanga, apo Gloria na kunira kwako, ife tinatundatani makaliru ninga anewa kulife ninga asikana.
2: Toere kutunda makaliru ninganewa, safunika tiziwe konda, tikonde landiranza atu. Tisanzai na pindu pinaife, pingakapia chepa mbiyaku, pingakapia njipiyaku basi. Na tepa tinakwanisa kutunda pindu ningapepe, senya kubasa tikakamiza kuti tisembu na kwero. Safunika longambu na andu ayo akulakulu apachisa, o kwenda mbutu mapulisha, kwenda ka longa tangu ya pepe. Tangu tinga konda longa, hivi tinenda kasembeswa na kwelo. Itao, pepe, nikasipini pia didi tayo kuna hivi ningasikana.
0: Ndimo mwene zanga, apo Albertina, siya mafala kuli asikana nzato, asanyerezira kusemba nzizi mzatu kwa kwana.
3: Mafala anga mbasha, kuna ale nzanga anamanyerezira kusembwa na kwelo. Nsambu noe suwa didi tayo, kuna hivi asikana, tisafunika tinyerezire kufunza. Kupeza mewa tona mabasa pa nyumba. Tichiti pintu pizinyi pisafunika. Tuera tikonde sembwa na kwero. Ponto tingakula tikozi kaa pilipi na funefi.
0: Jimodi nzanga, nzeru zadidi kakamwe. Apo pereka mwanyikiro kulalo nsena likuwa programatu.
3: Na pereka mwanyikiro kuna tiwanga shami tome, tiwanga nponyi tome, mewanga delfina tome, pewanga Brit Francisco.
0: Ande zanga, mwanyikiru wako fika ninga mnafunika. Gloria, pereka mwanyikiru.
2: Ndina pereka mwanyikiru wanga kuna mayanga Nora Zobra Frio, na bayanga Tunika João Beni, vuvu wanga Rosa Ngwal Dalama, na vuvu wanga Dambi Alfredo, konda duala Dambi Naimu Moseni Murukuti Vesele, Burukira Pan Pashtudu ya Radio Mosambiki.
0: Ande zanga, ndina chikulubiru kuti mwanyikiru wako fika ninga mnafunika. Bas nyekuva Radio Mosambiki ifeti natilimile na panu na mpata tuishi ya makani. Mpelide kuti ifeti ngerezere mzinusene kuti ifeti ngachinja nzero zatu, ifeti mbo tunachinja makaliru atu. Mpelide kuti ifeti konde kala na manyerezero kufuna kusemba nzizi mzati kakwana, sinzero za didi tayi kuli ife ninga apalu na skana tangu ife. Nzero za hatu basia nisafunia kikale, nzero za kufunza, nzero za kusenzeka na shamwali hatu, nzero za kutambarusa makaliru hatu. Mizizi unseni, ife dingakala na manye zero ninganaonewa. Ife dinakala apalu na skana kuria. Lero, pondo tinakala pala na sikana kuria kusogolo kwa ndima. Pondo mpiadidi kutiimwa nyakubala, mnyerezere chindu chibosu basieni. Ife ninga pala na sikana tingasemba zizi mzatika kwana pabanja mzunango ife chisatabuka, peno ife chinatabuka. Tangu ife tinakala na patupi uku tiri mwana. Mwana kulira uku, ife tiri kulirambu uku. Ife tisafuna pika, mwana kulira. Ife tisafuna funza uku, mamunatu akutichemera. Makaliru ninga anewa kuli ife ninga apal na skana kuli ife ninga ana nguwa kusukwalisa kakamwe. Tangu ife tizibaliwa kuti ife titabuswe mbwenye tabaliwa kuti ife tikale na makaliru adidi pondu huku titambaluke kusogolatu kwa ndima. Mpiadidi misisiosene ife tingerezere kuti ife ninga anangono tinampata kulonga piri pia kuti ife tisangerezera ninga apal na skana ninga ana. Lero munga nyerezera piyosene pinalonge efe panu ime munachitisa kuti ife ninga apal na skana ife ninga ana titambaluke kusogolo kwa ndima. Na ipyo ife panu paradi Mosambiki apal na skana tapata miendo nyakubala. Mutionerere makaliru atu, pondo, mukone kutisembesa nzizi mbizati kakwana tangu pepe, ndipindu pia kuipa kakama kuli ife ninga, apale kuli ife ninga, anangono.
1: Nema mwene nzanga mafala didi kakamwe, tirikucheza, bulkile munu mshuda Radio Mosambiki, nididi kutifite ndi kave nyimbu, dode tivine, na chikrupulire kuli mwese na vesela a Radio Mosambiki, muna timuvine na ife, nyimbo, ndi iri ntandu.

0: ande nyimbo atu ya sawandu takoza kuvina takoza kunumba numba bulukira munu mushuga raji Mosambiki tangwe pano ndi pwandu basiene
1: kulonga na tangwa pando na nsola atu ya didi kakamwe idazesefe pansikwa leru pakati pansola atu ya pansikwa leru tukonga na tangwe nkomu zizinji na tangwe kusembwa mizize za tukafika
0: ndimo mweni nzanga leru ifiti kulonga na tangwe nsolu ishi ya kwetimira kakamwe kusemba pal na skana nzizi mbiza hati kakwana imwe maindikani ngakala kutianya kubala ngafuna vesera pinalongefe ninga apal na skana ningana mpedidi kuti imwe mutamange mwende kasume tura kuti makaliru ninga anewa afudzwe pampachisa panakalefe panafambefe pamakaliru atu nsini
1: nimodi nzanga kulimwa pal na skana mungaona pindu ningana pepe panango anyakubalana kukakamizani tori musembe mitiza za tikakwana pingakwanisika mpedidi kuti mumumenyere ntokozi kuna linya longa mwana peno na chizungu linya fala criança numero 116
0: ndimo mweni nzanga tirikuona kuti programatu ishi ikufika kunkomo leru ife tikalonga na tangu ya kusemba apala na skana zizi mbizati kakwana tabweresa ngomo zizinji za kusena siana tira kuti ife ninga apala na skana tikali na makaliru wadidi pondo kulimo anyakubala mutipase peno musasanyire mwadidi mweni makaliru atu tira kuti ife tikali mwadidi
1: nima mweni nzanga pakati pansolo atu ya pasiku wa lero tazesa nkomu zizinji na tangwe kusembo miziza za tukafika tapata miendo nyakubala mbeliri kutimwe musie nsambo na ingana unuyu kulimwe anzanga kana manyira zera kufunza na nchikusembo miziza za tukafika ngabe kutizesa udidi mweni ndi uipi wokoka
0: ndimo mweni pono mzizi onsene imwe nyakubala imwe akulakulu mutipase mpata tora kuti ife tilonge pire pinanyerezerefe pondo nzeru zathu imwe mungachita pepyo ife tinakhala ninga munafunika lero pondo kusogolo kwa ndima aveseri dziwani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi ife apala na skana munu mushuda radio Mosambiki tikakhala pano ine zinanga ne Dorcas pinalonga
1: pabosipene na ine Alice Julio zoni kuti programatu isasogolera na Manu Santos Kolonga
0: na chipezo cha UNICEF na chipezo cha transport munisipali ya pano pabeira akagumaninga kumichini ndi manatu Eva Chisapa na ibyo kulimwe sene
2: salani mwadidi salani na ngumi wadidi.

0: Ndi na iwedi. Ndi programa ina kufikirani nsiku zonsene za nchitatu.
1: Panzizu uwiri na mapindi kume ya kumasikati.
0: Tisa kuzeserani makani.
1: Zinyimbo.
0: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Iwe, iwe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukichita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumonyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumonyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichamera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumonyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubari wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisa icha baka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuna mpari. Inipana nila kupanga nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Andi, ndimumweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboyindava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, bichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Pa

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona.
3: Radio Mosambiki. Ilikumupa, mavereketero ondimi uchindao.
4: Mbae tina masoko kufira Maputo mkati mwanyika na onyikanja kwa timeshmaj. Mabasa kwa timeshinjao ako chichika panguwa ntantatu josukuna numa kumashano o mseso wa no mseso jao zokuwa na kuita mulungomuna. Jonshuvo, Johani Poso, Mwishijo Mpepo, ntia kwa mazwi kana mikrofone jina mwanyika Fernando Teo.
3: Radio Mosambiki. Ilikumupa, mavereketero ondimi uchindao. Radio Mosambiki. Ilikumupa, mavereketero ondimi uchindao.

0: Motengo omazana mase, ndi majaha ndi maphunda kuponya kumtundo omwanza muno province ya Sofala, mukati mokolerino, vakuva ndi mabasa. Nokusotanga kushanda ndi kuzifubika chinokwana kuita ntatu, kuvira ngomuna mwezi wakatutu unoza okolerino, na chizi kumponi zovana babangu vokunjera shina. Uruko izwa ko jicho limu, koitira kwani kutanga na mabasa, mabakwan kumusi jira, kushita kashaka guka, sindeke jira daga kumtundo okabuja. Uga jose pongo saka jontambi shao usuri kuma matongo ndongura mokati moko lirino. Mkomosho kumuna shao somana kwa kuzotanga ni mabasa mavakwa ushitaka almandu kifani. Kari ndo barobo ira mwenye provinsi ya Sofala. Kaputani mandika vuraji Mzambiki takuma kumpiru kuma soko makuru om Sofala kunda kumenenga na inyambani. Kunyepan ikulinga linga hani. Mchicho mpepon jenga na zoshe wa barush. Kuzuri wanajia kuna ema soko, kuda kumenenga nukuma sumura, mdini mwize fe nanotio. Nyo chani pakati, pa anu masoko.
1: So, fala no masoko ayo.
2: Masoko matcha, anusumula junaitika muno mprovincia.

Waimba wenga kashti ku Raul kuvira chimoyo na mumbo wenga nozina ya Rosa. Ngova chakwana shanu makumana kwa muna umseso wa numseso wa muna umwe. Seti ore shunu 47 minutu. Pangova jikazi kwana kuita ntandatu tinungwene nishinari no maputu. Wano kuzwa nishinari kuitika monyika no nyika jokunja kwa dimeshimaji. Pera kwa masoko tina ngano indio. Rakaizo.

Rakanaka, my Joaquin George. Mumbo wa kutikumisa panguva ntantatu kuimba ka ngwenya mumbo na zina shora wakumbirwa ndi Antonio maiti shibata mbondo kuvira Kampala chengene yo mukati mwana mavira zuva uchitatu shovwiki shibata mbondo Antonio maiti mwana wa Migena maraenda kumazi akandishe kwanga no radi msambiki mwana msofala.

wafunga kurora tsvaka mazano kuna vakuwani. Mvumbamwe gumire museswa nomusatsumwa kuti mitandatu ndiona 20 yomorazi 16 minutos zvitoita ngezvekuti tifambire mberi mukati muchirongwa cho ruzwanano kana kuti magazini chindoita ndakuti ndiwane muembi ungati bonga ijapano ndinoti ndiyani muembi apa ndi 6 max nengoma yake tsaranyi nini uve ngozvo zvinoita vapurukiri vanodeka radio Msambiki. Noti makorokoto makorokoto kuna vanokwanisa makore mukati mwezuva renyamasi. Kurera kutofamba mbaimbai pano.

0: gome jeu seco gome le mises kwa mises kwa kwa mitato jite 2 horas e 13 minutos mwana ushtambu jika mwana mundu mba esenye ye kuseka yenyu yaka shata ngwa kutu kuseka kutu kunaka mwana sika kwa nukufamba chire chire macho duwa kumbesa sikuseka pe mwana sina chika kwa mundu njakati ya kudu kufisa kuda karakovantu mundu wa kufisa sisi usafarire ndamo yu mundu kuyemba njakati kushkwata mufaru wanesa mubasirei ngoto jineita vapurikiri varadio msambike nda kuti ndivye no maboyo ababa mchigere Baba mchigere ido dhari kuti wakura waka kumapa kupenjenwa. Na nyema sivari imo mtu nduo gondola umo wanoto gara havo. Kuvere kata kufaka ita ndhorondri yao wanoti mujimai wangu wakata mikanda pera kuchada jwese. Asinda kwa wana shiri nane kugara hangu nde gangu kuti. Rudura hindi pa mkaju wangu wakapona. Andifungiri kuti uriposhumu na kajumu nondino zona anuzondi parudura kada indiro irolo. Ino inini hangu kupona kundakaita, ndakapona no vandu, kana ndakapona ni mjimai wangu. Zibinga mpini zwenga jiri puwasi, zwenga visiripi virudo. Zwindino ona jiniti kama zuano, zwinga iti kutini ngachaka mjimai yangu kutandidu kufereketa no vandu. Ino utakaita mabuyona wa mazuma ngana nyano, vishifereketa ngu kupona, kana utukusia na kumaponi roma zuano. Ndikati vati verengi sele. Wekete kuturu kuita zhino ndiru kuwashira tsamba yu mzukuru ndika sene mtara hundu yu sentro ipiku ndufrumero. Unuti ndakati kwati kwati na yu wairos radio msambiki tabonga mzaya. Ngozo shuno hita tunudaka nangu kuzgukuti muna yu wairos radio msambiki. Ngandichi zgukuti ya mzusa na ngura ngoma ya afrumingu irapa. Ya afrumeni. Asi matindu da ngoma mundu ndi mundu zvakanaka takuzowana kuti tizoita chikumbiro chenyu muzaya timbouya nemabuyo takaita ana muchigere tinoti tiso radio musambiki tiri mukati memutundu wegondola ndadhibana zvina baba muchigere ndi baba vanotipangira mazano akawanda mukati mokupona tinoramba takada kuvavhakachira ngokuti vano mazano akawanda anoponesa umwe naumwe takambobhuya zvinawo mazuva apera tisikawandisi maidu masoko Ndiyote papupure vega zina chakutanga baba rakakwana?
1: Ndiyozi Domingos Mchigere Ndiyoba kamafuya Musurizi Ndiyomu gondola deje 1980 Saka akuchina kwa nishana nda mkuba umu
0: Ndiyota kwa ndizgo baba mponele umaka itakare Ndiyo mponele wa vino Shununga shasiana Munoti ndizho ndizho huko mure rekala wati Munoona kusiana kupona kurukuita vandu
1: Kupona kama zwana ya kasiana, kusiana kukupindiridu. Kukuti mazwana ya wanopinza mare pambiri. Mundu waana zita, zita imare ronunga uinaya. Kutusi na mare ronunga uinaya, olipi mundu. Kana kubasha, kuda upinda zese imare. Kana kuhospitali, kuda kurapiwa imare, kuchikora imare. Zese zese imare akora varombo arikai kwedua yani vanoponera wakurima vanoponera kuri unotengesa magwere kopindisa mwana basa inokwana mareyo unopenyo kuti magwere kofundisa mwana inokwana mareyo saka totoningira kuti zvinoenda wakuri zvasiyana ya
0: asi maponere omaita kare mwemwe henyu pakukura kwamakaita kuda kuti zviro zvimurerukire ngo api maitiro maita
1: isisi chokutanga taitya chiro chomunhu chiro chokutanga kuti ugume makore unayo otenya stendese zvangu primera koiza itya zviro zvemunhu wayamboona chakawa chiri chemunhu haichakopi hatibi kuti mukadzi wemunhu hatibi kuti kati chiro chemunhu watika chiro chemunhu waseva ndaramo yako kuti usatika chiro chemunhu chounotsvaka unochiona ndiyo ndaa Barumga ne mazwana avati chiro chemuntu. Ya, avati chiro chemuntu. Uye ke chipiri vatoona ingatei utori musharuka zve. Votoona ingatei utori zviro zvimwena utori muntu ingatei yako yakapera kazve. Ya.
2: Ngo zvipi zvaizwa kare kuti varemekedze vasharuka. Zvomunotinga zviizwe nyamasi kuti vana vadoko tokubenga majaha vaone kuti vochiremekedza vasharuka kumitira waizwa kare.
1: Nyamashi pamweni ana babeo varikushaishawo ngokuti nenguva yekuti tabva kubasha tine nguva yekumbobhuyawo nevana hatina mwana unondokurawo akandodaroko nguva yekuti kazwai kare kuya pakainga nepabanja ingasikarikiridwi nemadzimai pamwepo mai vaiti vakatora sadza vakaya kubanja kune mbeya kunei kune nguva yekubhuya mashoko chakati mwanangu chinoita chakati mwanangu achiita zvinezvi mwana unozvikurirawo ega zvisikaizwi nezvinoizwa baba avana nguva yekubhuya vanouyawo varemba danga nditicha danga ndifirimeiro danga ndiyani vouya votonyarara muromo dhu mazvimembo ndibvunza kuti mwana unokura mbuti unokura ngokudiridzirwa kuti mwana ke unozomudiridzirawo nguva yekuti mwana aite muntu tinouya kubasha takaremba ngezvetinoona zvechivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwai ubwere unoamba eichata nemukadzi uu mangwani wamuramba waita mwana waroora mukadzi uu mangwani wamuramba powainga wemurore poinga usikamuoni makango ake wozoona makango ake wabara mwana saka zvino zvinonesa kuti zvisikaperi kupera kwazvo danga kuhwirira zvere kwetakabva inesi totovisiwaaa totogarira kutoendawo kwetinoenda
2: asi zvakadaroko ngokuti hazvingasiyiwi zvakadaroko baba kare zvainga zvakawanda zvaiizwa zvaikomba kuti nei mwana anyambokura nyambo pamuzi vantu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana warume uripo waisanangurwa kuzi mwana uno ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzowana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi no ndiye anoita baba pamuzi pano mwana warume
1: chindau chedu chekanyi chinodai mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kogara nemwana womufana wemudoko asi unotonga muzi unozwazvo unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti haazotendiwo kuti mwana womufana womukuru azotongwanga vana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona muroora wakasununguka vanoona muroora wakasununguka wekuti une ribambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauye kuti kazwainge kuti uri mwana mudoko iwewe enda wagara namai mai unonge watovabeka pamoto ngokuti vanotoonawo vega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru kuona kwaanoketa kwaanosununguka vanobikirwa nguva iripo zvino havichatoshandi nokuti ai mai vanoenda kogara kuchigumaura vanoenda kogara pevanoona panovarerukira ya asi unotonga muzi unotonga kuti muchigere wafa unonga eitonga mwana wemukuru unotonga vamweni vanoti vazwirane ngokuti aungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti o woigara pachituru changu pakubara kwako anoita ndiye unotoita musharuka ino ya
2: hino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe mwana wodangwe wowo kuitira kuti mukadzi wake aashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi
1: ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwawo muroora muntu unobvawo kwaakabarwa unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna hakuna chikora chekuti hai muroora weida hama dzemwamuna wako inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwake kuti mazvarira kana kuti sezara ihama dzako haabvunzwi kuti kazwa iri iwewe udai watoona zvakadaroko hapana chekuita vazhinji ana baba vanopepesheka munyika havana kokuenda kuti pamuzapapiri kutsvasa mwamuna wake mwana wangu akatotendedza totobhuya mwana wake mwamunukadzi wake unoenda pari unoenda pari akazwana nemukadzi wake unoenda kuri kutosiyawo zvakadaro wototambudzika ndiwe tinoona nematekenye pamwe nebhurangeti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka vanototambudzika ngoti hakuna wakambongena chikora chokupindisa muroora kuti yaiwe uzogara nevabereki vabereki vemwamuna wako zviro zvaanobva nazvo madira anoita baba ake enounoziva tikaimunamai yake wauya kumuzi kororwa wamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindota zviya zvinonga zviripo nezvimbuya zviya zviya inokuti asina mupango wakadaroko hapana chekuita hapana hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera reapa hapana ngevazhinji manje ngokuti kumba kwake unokura zvikuzvibvunzwa kuti mu baba vanozwai mazvarira vanozwai sezara vanozwai akuno ya
2: hino dziripo nyamwana dzimweni dzekuti dzikagara pamuzi kudai nomwamuna nguva imweni vakagara navo baba namai tiri kubhuya ngu pamusha paanonga ari ndo vanozopa mazano ekuti mwamuna wangu wadini kuti tibve panapa tivasiye baba namai vari pano tiende koitawo muzi wedu munotisokorora kanaka
1: kunaka harizi asi pamweni isusu ana baba neane mazvarira akona tinoshaisha gavhumendi redu rinonga rakapera panguva yataikudza vana ava vana vakatanga kushanda tikangwarirwa ngevana pachipirikizo vanoti mandato unoso mandato inonga yatopera weifunga muromo kanyamboya vhindu wehuku haureketi kuti imwe itai kukocha timokwangura iyoyo rikazvabikwa kakauya vhindi furangu zvirodzeswa mufiriji iyo nyarara worya bhinzi riripo worya dere riripo wodini wamwana wavo akora pezvinozvishatira isu kuvishaisha pakona vepotai teezoti ha huku dziya dzakauya zurambu yacho madii kumbokucha imwe timbokwangura iyo unotonga muroora sihuni huku dzodzakauya pamwezve kutitiri iyo rikazvabikwa iyo nyarara ino vari pano tikazivai inini handizonyarara nekuti mwana wondini ndakambara ndiwakamubara ye machiri aguvheno rakewo guvheno rako danga idezano dhemandato danga isingoni yakapera weinyarara kuti une guvheno rako waizouirei pamwene amboemera vao
2: tabonga ngesoko iri ndaida zvekuti tibate soko rimweni rekuti kuri kurongwa ngeumambo kuti munhu zvinotenderwa kuti aoneke ane madzimai mairi kuitira kuti azotsvadha munoti kudini kwesoko rine
1: ya unonga aida vakadzi vairi unozvipinza ntamo achiri mupenyu ikehena raanotsvaka achiri mupenyu vamweni vanofa vaya nemamutaira anozowandiswa manje mukadzi avaadi kuti aurayi mwamuna wake unonga aiti andide paanoti andide mamutombo anozoenda kohlangana aripo nobva ngokumboshwe aripo mutombo anobva ngokumurwo oenda kodhibana ndaninge imwe mangwani ipo to mutomuto uye kechipiri wayamboita chakanaka kuvakadzi vako vese havazofari havazotendi kuti unoenda chakanaka iwe weida kupona zvakanaka weigara pamuzi pako weyashirwa midziyo weipa kunjira iyowo weyashirwa midziyo wakatwara weipa kunjira danga watenga chingwa danga wakapakata bhachi roora mukadzi umwe mukadzi ungonokupa nzero ngeuti mukuedzi mupangani vana vari kudai vari kutiponesa kudai ukaroora vakadzi vairi chounotsvaka unochiona uye kechipiri uri zviwizi mazuva ese unonga uri pakoti pokutonga nyaya waimboti haubviri ngokupanga haupangi munhu weche munhu uda mwamuna umwe mwamuna umwe unoda mukadzi umwe kuzvozvibangira hedu kube chounotsvaka cho unonga waitsvake mukadzi umwe haukwani mukadzi umwe haukwani here chounodecho unokwana vekuroora vakadzi vairi kudanga kaingoumambo hapana baba meida kupona zvakanaka meida kugara zvakanaka nemvuri yenyu nevana venyu roorai mukadzi umwe zvinotuka zvoitika hazvo kutuka waendawo kubanzi ngoti jongwe ijongwe mazvivabwiri kuti ndine mukadzi wangu usavanyepera nao vabwiri kuti ndine mukadzi wangu wavanyepera kuti ha mukadzi wangu haakoni kuaina ha mukadzi wangu haakoni kubika Vano yakati nemambo akunyangara kuti unobude porini. Vaimba emutukana usazodaro kuti wazviona kubanze hapana chinopinda mukazi wako hapana chinopinda. Kazhinji mizi inopwanyika ngokuda kurora vakazi vakawanda. Kai une murenje yakafema, une murenje yakareba, une murenje yakati wakatsvuka, wakasvipa, wakadini kunyeperwa mukadzi ndiye umwewo.
2: Tikatozana neshure mabhuya kuti kunyepa kakashata tinorangarira mukati munyika yaJohn mukanyepa kuti handina mukadzi mumuwana muntu mumunyepera mbaimba yepanapa mozowanika muifoni wangu mukadzi wokanyi nguva imweni zvinobada kuurayiswa vakawanda vari kufa mukati munyika yaJohn ngondaa yekunyepa iyi.
1: Umweni atori mukanyi muno mutomboturekerai John mukanyi unoti azi mukadzi rendinaro tine purosesi kutribunali ndikuda kurambana naro kumene purosesi hakuna. Neprosesu kutribunali hakuna, vanotogara zvakanaka. Mukazi unototi mwamuna wangu kuda kutsvaka kuti uya umwenini atende. Akatenda danga unomupa mimba danga unodini. Chakwadi manyepa anourayisa ngokuti akazodeshikopiri kuti mune vamweni kubanzeyo ukama wakona wawo pamhiri. Kupona kwenyu kwavo pamhiri. Imwimi garai danga wapa vana vairi danga wapuwa mwana umwe danga wapuwa vangana. Muningira vana venyu kuti muone ramangwani renyu. Mune nguva yekupanga vana venyu meibhuya mashoko zvakanaka muri kumweyo. Ngokuti mukada kuita zvekudaroko pepaanozovauya iri vatitazwai mwana mai vobhuya kuti iwe unodaroko baba vako vouya ndinobhuyira baba vako kuti youya manje vati mwana wapwanya makopo waakutaka mwana iwo mai vainge varipo vadini kupanga mwana iwo. Ngokuti vanoona kuti ndimijongwe pamuzi pano meiita izvezvi. Saka tisazodaro ngatigare nemukadzi wedu woumwewo kugara takasununguka tatenga chingwa chikasama kukwana padoko padoko tinorya teshe haikona kuti taguma totikazwai kurora vakadzi vashanu ngokuguta kurora vakadzi vashanu inzara haikugutapi.
2: Goripo soko romunaro remakuzoti mupedzise ngokuti tabhuya nguva yakareba baba tine nguva yakareba teibhuya tese.
1: Shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe. Shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe. Kakuru kakuru anobvira musurizi kai kweduyo. Kuti musati takorwa muno mukai takakanganwa kanyi. Kanyi akukanganwika. Kanyi ngerimwe. Famba woindoteera chide chinotsvaka mbeya nhaya kuti unokanganwa kwawakabva nawo. Saka vese vanobvira kanyi musuriziyo ngavatambe tinozotohlongana. Takorera yedu kuuya tiri vapenyu kunonga tsvakatsvawo shango kunozika kuti iyo shango ratsva iyo zvinozozika. Saka tinobonga toti mweisarai.
2: Tabonga. Taibvuya nababa muchigere vanotipangira mazano akawanda ndibaba kanyeyo vanotipa mazano akawanda mukati mokupona. Ngokudaroko vanozoramba vachivereketa mazuva ngozuva vachitipangira zvakawanda. Bhai bhai sarai.
0: Gome jeusiku makumi matatu emiseswa nomuseswa umwe ndiona 22 zora zvitrinda minutu. Ngokudaroko ndinoti ndabonga kuna baba muchigere vanotipanga mazano tsvakadi vanotipa mazano akawanda. Ngozvo zvinoita panopambwa vazinji mwana wamunotora zvaona zvakanaka. Nepanobikwa chikafu patafura panoiswa chikafu chakasiyana-siyana. Iwo ndiwakuona kuti chendinoda chikafu ndichi chousikadi wosiyana nacho. Ndinoti ndimboenda kotora hangu ngoma yokubonga baba. Ngoma njakadi inoimbwa ngondimi yochizulu. Mbaimbai pano kuti zviwana zvimweni. Ndakuti nditi ndiwane kuti ngoma yandinodai iri papa ndaiwana.

0: Anapenda Jean Tom.
1: Muri kupiyaya.
0: Ndiriku na umanika bairu vumba.
1: Makadi ni mbairu vumba.
0: Mbairu vumba mnotamba kire nini.
1: Zoshoni, ndenganda mfungi jira nguwa epele na yaya Isabeli, ndo mutima na Anabela. Zinare njila tanga kuita mbili msati mpinda mkati mshiro nguwa singo shakanaka. Chiti petisi kukuti fikire njila kapela mure pape mnani mchiti nye.
0: Kwa nchando ino msasia na patuse magasunga jira. Pane mfure lipa moto inokono ni mkupomo jira mwana uya. Kana moto kubata otobata ni jira wajibini uchizo mkupika mwana uya. Ajiti baganga gare kure ne moto.
1: Kuzoti pasina muriro ngo zvipi zvinodiwa kuti zviizwe kutira kuti vana vatizire ndambo nondenda jumabese ichi.
0: Nyenya mabesa mabesa undodaro kundoti kunondo akanda basi pasaiti kana kuita kachifuga wasaiti mwaisa mumba magadzia ndiri kuti chando ndichinotora chini mabesa kuti nitende.
1: Pakusimi jango zvipi zvinodiwa kuti musimi jevana kuitira kuti vajirwe.
0: I'm going to go to the house.
1: Tabonga, tabonga.
0: Jaganaka.